0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo čuti dvije naše legende, ali prvo svega jedan lipan pozdrav iz studija Radio Pule i u današnjem arhivu. Blaž Bančić i Mate Špada jutro za vas će na maloj i velikoj sopeli ili roženice zasviriti jednu mantinjadu.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve za dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vaks petak, jedva čeka petak. Vaks petak, po tome nisam izuzetak.
4: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Vaks petak.

0: Sergio.
1: Sergio,
0: Sergio, dobar
1: dan. Nećemo govoriti jer ti si više ovako kako je na dama isto, pa ne voliš da se govori.
0: Slušaj me, slušaj me. Slušaj me.
1: Ali svakom slučaju sretno ti.
0: Slušaj me, već sam se uplašio. Kad si rekao samo tri riječi, ja znam da postoji jedna pjesma, ono, te tri slatke riječi, ja te volim. Mislio sam da ćeš mi to otpjevati, sam rekao, pa nije valjda.
1: Gledaj, sad mi se nisu pomišali živci, tako da...
0: Da, još uvijek si pametan.
1: Tako reći.
0: Ajmo tamo tako reći, da.
1: Dobro jutro. Još jednom, evo, raspoloženje je vrhunski. Čim sam se pojavio s harmonikom tu na Pulsku, Peškariju, nisu zabrinuti, ali još vajk čekam, evo, srdelice samo čan nisu došli, to je nekako, evo, ta možda najbitnija informacija. Sve drugo je onako po staro, evo, što se tiče zelene tržnice, što se tiče, evo, i Peškarije. Moram ti reći da ljudi se još to jako ne rivaju, ne zapnu jedan od drugega, ali uglavnom vjerujem da je još vajk, želim vjerovati da je još vajk rano, tako da, evo, priroda i ljudi će se pomale uzbuditi.
0: Jel ti mogu pročitati jednu poruku koju sam upravo dobio?
1: Ajde, pročitaj.
0: Kaže ovako, ovo je tak lepo kad se kraj, ovaj, htio sam reći krajcer, kad se Valić javlja s Markata.
1: Da, mogao bi krajcer, kako se malo gambijati.
0: Dobro, ajde, evo, samo da znaš da te ljudi i slušatelji prate.
1: Ajde, mogu ti još jedno zasvirati.
0: Šta, i onda bi to bilo to što se tiče
1: današnjeg javlja. Evo još, Marija, Sponza ima rođendan.
0: Je ima.
1: Ča?
0: Je imao, ne da ima.
1: A imao, ne bi ispalo, još, da, ima, dobro, to još, mene drži još. Pa ja sam jučer slavio za tvoj rođendan bez tebe i mene drži još jutro.
0: Ajde, nek te drži, ajde, da čujemo.
1: Evo još jedan kratak refren samo za tebe, za kraj, za sve naše drage slušatelje, a onda te pozdravljam i vidimo se jako brzo, jer dolazi paus, moram s njim nešto ozbiljno razgovarati. Jednoga dana!

0: za.
1: Ah, ta muška ljubav, rekao bi prijatelj. Ah, ta muška ljubav. E, Sergio, hvala ti i vidimo se uskoro.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Bistrisku?
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 21 minuta, mi smo, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, došli do samoga kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa, jel tako kolega Valić?
1: Kako ki? Mislim, ja bi nastavio još malo dalje.
0: Da, tebi tek počinje, jel
1: sad tako? Sad idemo na najjače, pazi, gle mene crnogorče u kojoj smo mi formi, kolega.
0: Da, gle koje crne naočale, sunčane naočale.
1: Nema, znači mi sad ne skidamo više sunčane naočale, kolega. To ti je sad navodno jedan džir, ne, džir u gradu je tako, evo, baš sam sad malo išao istraživati, svi imaju lijepo sunčane naočale. Prolaze, uživaju, niko te toliko ne primjećuje, a onda imaš jednu prednost u stvari kao, ej, sorry, nisam te vidio, znači,
0: slušaj,
1: pa sam pod tebe, ali nisam te vidio.
0: Žurim, daj, da. Harmonika je pronta, ako za će čan? Nešto zasvirit.
1: 100 eura daj na harmoniku, imat ćemo svirit.
0: Samo kreni, evo.
1: Ajde, ovo će i čest staviti, znaš, snimaj to, evo, dokaze. Ćemo ovo, a naša, ej, ja vjerujem da sad već slušateljice i slušatelji plaću,
0: nema,
1: da smo došli do kraja, a nemaš sitnih, evo, samo po 200 eura ima, ej.

Sretnem ih u snu. Ispred njih ugašen televizor, karte i staro društvance. Herman nije bio za Ruse, a ni moj stari za Amerikance.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.

0: Із ночі у ночь, із ночі у ночь, пуштия си да трпін, да цвілін, да ми трбух болі, і молі смржньон си узея і посея. Отиша, више никад низ доша, і само ти, єдиний пут у животу на срамоту. Родил се син, ниси билш нин, ни не знаш да постои. Узгоила сам га, болје нек ти, чујеш, болји. Постал је младић, човик се оженил, ме замрзил. Оца ни има, ки би му све да. Сама сам стала и плакала, и себе још живу покопала.
1: Драге моје чакавјанке и чакавјанци, то је била наша Бранка Гракалић. Ми смо обећали и обећање ћемо извршити увих по уречаје пред нас. Бранка, добро поклеподне, добродошла.
0: Хвала, лјеп поздрав свим слушателјима.
1: Еко, драга Бранка, та пјесма с ком смо почеле наше дружење је мало тешка, ма имате и како улагљу, ну? Ча imate neki nu?
0: Imam.
1: Ali eno malo da ublažimo ovi teški početak.
0: Nu, reći, kemu ča pensaš? Ku besidu ko se domišljaš? Ku si bija reka i zajno poreka? Kadi si jezik zgubija? Potlen u tistoga zamisija. Prijateljim ga ponudija, ki su slasno sve pojili, se otrovali i razbolili. Nu, reći ča si učinija, beside svoje si unj umisija, gledaš i čekaš ko se ki otrova, zajno na karigu u kortivi si sija, sa veselje ruke trlja, pensa pobjednik sam ja. Nu, reći, ča si učinija? Nu,
2: čakavijana.
1: Smo rekli da ćemo nastaviti to naše druženje u čakavijani, da ćemo se ti put malo posvetiti vašim pričama. Rekli smo također našim slušateljima da vi ne pišete samo na čakavici medulinskoj, nego i na drugim jezicima i na književnom, hrvatskom književnom. Tri knjige priča i Sanjani osmijeh, to je ta zbirka pjesama.
0: Je, da, da.
1: Van je draga?
0: Je, je. Jako je spontana, vrlo su kratke pjesme.
1: Debota bimo rekli haiku. Ma,
0: skoro kao haiku, da, to su mnogi rekli. Ljudi koji su kupili knjigu već prije puno godina, naučili su pjesme na pamet, znali su me nazvat pa su mi recitirali.
1: Da, znači, su to su pjesme na književnom jeziku.
0: Na književnom jeziku, to je prva knjiga koja je zašla.
1: Gledajte, čakavica je trebala biti književni jezik, pa knjih postala, pa ča nam fali da jedno malo Anke čujemo i književnega jezika. Šu, pročitajte na njenu po izboru.
0: Eto, tražim, oslanjam se, ispuštam, osjećam, čvrsto držim ruku tvoju, što me kroz život vodi.
2: Čakavijana.
1: Znate kako smo, imamo jako kratko pamćenje, lako se zabi.
0: Da.
1: Tako da ona prva čakavijana je bila, da podsjetimo, da Branka Grakalić postoji, da piše, da djeluje i dan danas, a da je čuda tega i učinila. Pjesme ćemo ti put puštiti neka pate, ali zato ćemo se posvetiti onim vašim knjigama priča.
0: Može.
1: E sad, niste nam sve donesla, se donesla ste jenu.
0: Jenu, da.
1: I iz te jene i ta jena, kaj ima naziv?
0: Čičak u kosi.
1: Čapovida.
0: To su najranije pripovjetke iz mog djetinjstva. I jedan dio se odnaša na Zagreb i život u Zagrebu iskustva, a drugi dio je normalno Medulin i more, ča su ovi mulci radili. Svašta ima, da.
1: Na književnom jeziku.
0: Je.
1: I priče su malo duže, pa ih nećemo normalno nećemo sve čitati, ma ćemo ih malo prepričati.
0: Da.
1: Listajući knjigu, ste mi, na primjer, spomenula jenu o Medulinskoj placi.
0: Ovako, bila je prva ljetna žega podne. Sunce pržilo, Trava je požutjela. Bila je potpuno suha. Jezik se lijepio za nepce. Posvuda tišina. Samo su se čuli cvrčci skriveni u sjeni kore. Kamen je žario bosa stopala. Korune su trnovito stenjale. Žeć, posvuda žeć. Sve je utihnulo. Kao da nema žive duše. Ni blago se nije javljalo. Kao da je selo izumrlo. Sva su vrata bila zatvorena. Nitko nije palio vatru. Na prozorima su škure bile čvrsto pripijene jedna uz drugu. Kamene starinske kuće bljeskale su na suncu, a kamen je kiptio. Samo bi se tu i tamo na suhozidu sunčale, po koja crna zmija, guš, zvali su je kućna zmija, hranili su je mlijekom, a ona je lovila miševe. Naša bi se i po koja riđovka, no ovoga puta nije bilo ni njih. Slamati šešir nije mogao zadržati sunčeve zrake, a kroz duge krošnju sunce pržilo i pržilo. Put do sela činio se beskonačno dugim. Voda u bunarima gotovo je usahla. Pokucala sam na neka vrata koja su se odškrinula. Zamolila sam malo vode, ali kako bih je popila, tako sam ponovo bila žedna. Uspinjala sam se vrlo polagano, zastala bih pod kojom smokvom ili mendulom, ali prave sjene nije bilo. Uz tu kipuću cestu nalijevo i nadesno uzdizale su se visoke gospodske kuće, dužom stranom okrenute prema cesti, dok su bočno bile uže. Posred kuća bile su dvije do tri stube i velika ulazna dvostruka vrata. Nalijevo i nadesno po dva prozora, a na katu prozori po cijeloj dužini kuće. Svaka kuća u prizemlju je imala po dvije prostorije, a gore četiri do pet. Kuhinju, odnosno ognjišće, imali su u dijelu kuće prema dvorištu. Na polukatu je obično bila velika drvena škrinja za brašno. U kuhinji bi ispod prozora bio stari kameni sudoper, kako ga tu zovu, lavandin. Na prozoru je bila kantica s posađenim bosiljkom. Unutar kuće bilo je ugodno hladno i pomalo vlažno. U tišini je sama ispila got čašu vode. Klizila je niz grlo i hladila usta. Tijelo se je polako hladilo od podnevne žege. Nabrekla stopala i ruke opustili su se na drvenoj stolici. Tu tišinu pratio je miris svježeg mljevenog brašna koje se nalazilo na stolu. Staklena čaša puna grube morske soli davala je težinu probranih kristala soli. Sa strane ljuska razbijenog jajeta ležela je nepomično utisnutih polovica. I sad ta priča ide dalje.
1: Sam stila pitati Branka kad je to bilo, jer grdo teplo je bilo i to lito,
0: jako,
1: da su već bile klimatske promjene u žiru. Koja je to lito?
0: Pa to je bilo prije 60, skoro 70 godina.
1: Kad ste mi vi bila mala
0: curica. Kad sam ja
1: curica.
0: Bila jako pitja.
1: Pitja curica.
0: Da, zapravo cijeli smisao te place je bila ta jedna ladonja na nasred, zapravo tamo malo sa strane place.
1: I koja je bila, i dan danas kaživa.
0: Je. Medulin je bio potpuno jedno mirno mjesto, mi smo se svi poznavali, stari, mladi, omladina. Kako bi rekla, bilo je naše, bilo je intimno i kaže, mi smo svi imali jako lijepi kontakt i surađivali smo i mislim, ono, kupali smo se skupa i tako.
1: I upravo ta intimnost je izvire iz ove vaše priče.
0: Da, pa iz svih tih priča, da.
1: A, da, ali...
0: I to se sve promijenilo.
1: Ča nas briga za mjene, mi gremo da naska se tornati u Nikolipo doba.
0: Da.
1: Jedna lipa isto priča, nećemo je čitati,
0: ne.
1: Nažalost ne moramo, ne rivamo, ali ćete nam vi prepričati ča ona govori i o kemu govori. Cinci i canci.
0: Da.
1: Č Šta je to za jeno?
0: E, pa to je bila dječja kolonija nekada dole na Pineti i onda su dečki studenti dolazili i pomagali su po ljetu. Dolazili su iz Zagreba svaka tri tjedna po 2000 djece. Da, i onda su trebali dečke koji su to, momke koji su tamo pomagali sa sandolinama koje su zaboravili svi danas, pa onda sa drugim barkama, onda su uložili vatru logorsku svaka tri tjedna kad se je mijenjala cijela garnitura te djece i ta djeca zapravo danas više nemaju kamo ići na more, to je velika žalost. Onda su poslije došli Česi koji su imali neke kožne bolesti i na koncu je nastao kamp takav kakav je. I, mislim, moji su roditelji gradili kućicu, znači to je bilo 52. 53. I onda sam ja bila isto u toj dječjoj koloniji jer imala sam tamo ko je pazio na mene, hranili smo se.
1: Međutim, da, roditelji su imali posla, da, vi ste se da, zabavljala.
0: Da, i mi smo bili malo na kraju te blagovaone i moram reći da je moj tata projektirao tu blagovaonu i kuhinju, zgradu koja je sada neki restoran, to je bila dječja bolnica i dva velika paviljona, to su sve njegovi projekti i počet je treći na financiji koji nikad nije završio, na žalost velikom. Uglavnom i među tim dečkima, oni nisu, to su uglavnom bili iz Zagreba studenti, jedan među njima, njega su zvali Canci. Ja sam bila mala, imala sam dugu crnu kosu, valovitu i mama mi od jedne marame sašila kupeće gaćice crvene na bijele točkice. I dan danas imam komadić tog platna. I tako, i sad taj Canci uvijek mene vodio za rukicu. On je mene strašno, strašno volio i on je otišao, mislim, mi smo se vratili, oni su dečki nakon ljeta otišli. I onda u osmom razredu došao nam i bio jako lijep, imao krasne plave oči, smeđu kosu, a brončanu put. I svi su bili zaljubljeni u njega. I sad je on u osmom razredu ostavljen nama došao na zamjenu gimnastike. Oh, kad sam ja to vidjela, sam pocrvenila, a imali smo one crne dresiće, one šlapice smiješne, sve jednake. I onda je on išao od jedne do druge, upoznavao se i onda je stao pred mene i gledao me. A jesi ti Cinci? Ja kažem, jesam. I ja, meni bilo neugodno. Ja sam odmah rekla, ja neću dolaziti. Joj, curice su bile ljubomorne, da otkud ja njega znam. Sve su se pozaljubivali. Bio stvarno lijep. Ja sam mislila, on je ogroman. Meni onak malo je bio velik. E tako. Uglavnom, prošle su godine. Ja sam izdala u moju knjigu Čičak u kosi.
1: I tu se i našla na i priča prvo, Cinci i Canci.
0: Tako je. I na prvoj toj promociji je došao jedan gospodin i rekao je, joj, mislim da znam kom se to radi, poznam jednog Cancija. I ja sam dala broj i nakon 5 dana me nazvao i rekao je, veli, prije nego umrem, želio bih te još jedan put vidjeti. Ja sam ga može, i kak ćemo se prepoznat? Međutim, kad sam ja došla na trgi, kad je on izašao iz tramvaja, ja sam nakon 60 godina se nismo vidjeli, ja sam prepoznala njegove kretnje, njegov hod.
2: Čakavijana.
0: Međutim, mi smo imali u toj koloniji svaka tri tjedna, to je bilo okupljanje oko logorske vatre, pa pjevanje.
1: Aha.
0: I tako. Međutim, što se pjevanja tiče, tu je moj dide bio veliki pjesnik, mnoge njegove pjesme su ljudi preuzeli i dan danas pjevaju, a ne znaju da su to od njega, od Grge Grakalića.
1: Od Grge Grakalića, da. Pa se od Grge Grakalića i da. U toj knjizi priča isto našla da. Pjesma koju je da. Grgo pjevao.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Moj se did zva Grgo.
0: I bio je strašno duhovit i sve je govorio u rimi. E sad je onda on meni otpjevao o Greti Garbo, koja je tada bila jako popularna u Europi kao glumica, ali je onako mršava Šveđanka ili Norvežanka koja je bila. Mm-hmm. Nije imala ništa ni spreda ni straga.
1: Mm-hmm.
0: A onda to na čakavštini na istorskom zvuči ovako.
1: Znači Dida Grgo je u stvari napisao tu pjesmu i uglazbio je sam.
0: Da.
1: Okay.
0: Da. A imam samo jedan dio.
1: A baš me zanima kako to zvuči.
0: Probat ću. Ovako. Daj mi sablju, Greta Garbo, da. Daj mi sablju, Greta Garbo.

0: Čakavijana.
1: Kako lipo i vreda vrijeme pa sad kad je čovjek u dobroj kompaniji. Ma jenu ne bi ne rad priskočiti, a ta je šlapi, jer i mene ta šlapa isto domišlja na moje djetinstvo. Maš, svakako ih smo učinili, svake foze crnih i bilih, e onda šlape su svako toliko delale.
2: E da.
1: Anka poli vas?
2: Ma, samo je jedan put.
1: Jedan put, ali vrlo upečatljivo.
2: Jedan put. Bila sam negdje 4-5 godina, da li sam nešto rekla, da li sam napravila, ne znam. I onda je mama rekla ocu, naš, ma je to učinila, treba je ti malo sa šlapom.
1: Daj ti jedno malo to uredi.
2: I ja sam ga gledala ozbiljno, a on je gledao mene i uzeo je šlapu u ruku. I ja sam brzo pobjegla ispod stola.
1: Mm-hmm.
2: To je bilo u kužini. I gurao je stol u kut, a ja ispod stola. I kad je došao u kut, ja ispod, onda je samo ispružio ruku i zvuko me van. I onda sam dobila jedan put ili dva put po guzi. Sa šlapom. Ma, ni me bolilo, niš. Ali sam,
1: ponos je bio povrijeđen.
2: Ali sam bila uvređena kako me je nadmudrio. Kako me izgurao u kut. I onda uhvatio. E to mu nikada, nikada nisam oprostila.
1: Eto ga.
2: Baš me briga za šlapu. Ona je bila više vidno prisutna. Ma, vjerujte mi, šlapa je ostala šlapa.
0: Čakavijana.
1: Branka moja draga, ovo nježno druženje s vama po drugi put u našoj čakavijani ćemo finiti kako čas smo i počeli. Čakavicom, vašom pjesmom Škurinja.
2: Škurinja.

To je bilo na, u Verši na Šterni. Izašlo, mislim, puno mojih pjesama izašlo u tim zbornicima. Ovo je bilo iz 22. Škurinja. Ma ka škurinja se prontala ovim svitom. Kamo gre nijedan ne zna. Kadi počinje i kadi će finiti. Škurinja me ćapala u srcu. Se pitan ča da delam. Kamo da gren, kadi da živin. Ča će mi biti s dicom, unucin i famejan. Se pitan kadi je bonaca od života. Kamo je ušla srića i napuštila nas. Ne znam niš više. Njanke ne znam. Ma nas tuče ta škurinja. Tuče u poštenje i dobrotu. Ča je ljudin da nimaju mira. Ča išću svitlo kad ga u škurinji ni. Gren. Gren ća od škurinje di se miši igraju. Pensan i virujen da je svit vajka lip, a ljudi dobri. Eko, vero ne znam. A vi, kamo ćete vi bižati od škurinje, ka je otrovali cili svit? Škurom je od te škurinje. Škurinja nas je zgrizla, sva pamet se zmutila. Zapiren škure srca i duše, čuvan do mišljanja ka su još živa, do mišljanja lipote života, zapiren moždane pred tin otrovon, škure škurinje svita, škuro je vero škuro.

moram staviti slušalice na uši, točno 18 sati i znači da ćete slušati sat vremena dobro glazbu. I onda još da vam to je posao. Sjajno. I Toni se veseli kao ja. Easy lover. Večera ćemo easy krenuti. Mislim da će puno vas doći na svoje. Nakon Phil Collinsa stiže nam na Deep Purple, ZZ Top, Ike i Tina Turner, Led Zeppelin, David Bowie. Znate već u kojem smo džiru večeras. Samo retro! A ako ne znate, ja ću vam reći broj telefone 210 810.

0: 210-810, naš broj telefona. Hoćemo otvoriti i krenuti odmah. Halo, halo.
1: Halo, halo, čao Jadri.
0: Čao, tamo joj strijeda.
1: Alo, fulala sam malo.
0: Malo si mi fulala, da, danas, Džir, ali ajde da čujemo.
1: Kako je?
0: Dobro je, hvala Bogu.
1: Ovdje je isto, baš moje večera, onda sam rekla da malo da je zvrčnem, da čujem kako je.
0: Pa lijepo tebe.
1: I tako.
0: Kako je kod tebe, šta ti radiš?
1: Slušam vas i bojam bojanku.
0: Bojaš da bojanku, kje dobro čovječe.
1: Da me malo izrelaksira.
0: Aha, vidiš ti to.
1: Antistres.
0: Aha, dobro.
1: A glasbeno ako može od Take That, bilo šta, nešto staro.
0: Od Take That, okej. Okay. To ćemo ti negdje kasnije pustiti. Malo u drugom može. Džiru smo sad.
1: Dobro.
0: Strpit ćeš se malo, valjda.
1: Moću, do kraja. Ajde,
0: bye, bye. Bila ovo Tame iz Umaga, kad smo kod toga, pozdrav naravno svima onima koji su s nama na našim valovima, ove 4 županije u kojima se čujemo, u Italiji, Sloveniji, i svima onima naravno koji me slušaju putem

Dakle, večeras samo klasici, pravi rockeri doći će na svoje, na svoje. Ovo je Smoke on the Water i Deep Purple. I samo da znate da ovo nije izmišljena priča. Znači, legenda kaže da je Deep Purple, ne kaže, tako je navodno bilo, bili su u Švicarskoj, snimali su album i tijekom koncerta Franka Zappe izbio je požar u kazinu, dim se širio iznad Ženevskog jezera i onda je basist Roger, se zvao ja mislim, navodno se probudio i imao je u glavi taj refren, to Smoke on the Water. I eto, the rest is history. Da. A ovaj riff svi znamo.

0: Bistrisku?
1: Da, koji je svetlom dobrega pršuta, a bistriti risku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Idemo dalje s glazbom, 210, 810, naši broj telefona, žao mi je što zovete, ali imali smo promidžbene poruke, a mi volimo naše sponzore. Daj im Bog zdravlja. Halo!
3: Halo!
2: Dobar večer.
3: Brošero.
2: Eko, to smo ustanovili.
3: Sa jo.
2: Komo naprijed. Da čujem, čabimo danas.
3: Luna Rosa, Renzo Arbore.
2: Dobro.
3: Sada bi nešto za pršuti bilo. Te pijes ovo pršute mene?
2: Obožavam pršut.
3: Allora bi se trebala pojela Tinjan.
2: A ne more na putu san.
3: Aj, raga.
2: Gre na godišnji.
3: A ja.
2: Sutra
3: za... Allora nekad ti bude sa srednjom, daj.
2: E, tako je, to sam stila čuti. Gren malo, gren daleko da ne znam da, neć, da vas ne mogu niti uloviti nikako.
3: Ne, ne
2: smeljava
3: Ameriku, to je Ameriku.
2: Ne, daleko će mi, dalje od Amerike, Gren.
3: Još dalje. Allora, moramo na mjesec.
2: Gren tamo gdje nima radija.
3: Arrivederci, buona fortuna, ciao.
2: Čekaj, ne idem još, čekaj, još malo, još koji dan. Još imam za delat.
3: A bože.
2: Eto.
3: Dio Bog.
2: Hvala Bog.

da. Mi je ovo Kashmir Red Zeppelin. Za mene možda mrvo predugo, ali to su bila takva vremena. Tripovi su bili dobri, pjesme su bile duge.

0: imamo jedan poziv pa ćemo ga primiti. Halo, dobar dan.
1: Dobar večer,
0: već. A već je pala noć, da, ja sam u studiju.
1: Pala noć, da. Dovozim se u auto, idem iz Glavina za Orašicu. Jer se može čut nešto od Nat King Cole-a?
0: Nat King Cole, može.
1: Može.
0: Ok.
1: Hvala lijepo, ja
0: bye, bye.
1: Pozdrav.
0: Sretan put, pomalo.
1: Lijepa je večer, predivna.
0: Baš mi je to drago čuti.
1: Je, prekrasno, prekrasno. Lijepo ima 18 stupnjeva, predivno.
0: Bravo.
1: Ajde, pozdrav veliki, čao.